Tu sing kala dia pat nala saron yang mancing ha le apol dia pan ning ai hiak theu hiai ting ahita akashwani jorachanpur ni ta glam da nga le kim e hun se wa ti kam chin thang apan la to leng ingai bana nau pangte hun se lian mal som ton sing le apol dia pan ngai nai nei ding tuin jing lam da gu gleminit som nga ahong gin ding tok kitonin tu jing kala dia ihun sewa be non ta ngai khetu te teng teng na ve kun sun hun sat nom le anek lim.